0: Patricia.
1: A som tu Filmarinu a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play.

Čekam te lepa kao san. Radio Veronika predstavlja Radio Play. Ljubimite ti radio stanci na jedno mjesto. Samo s Radio Play. Svali sega za iOS i Android od radioplay.bg. Veronika.